robot. Jeg nænver dig bad. Der er jo lapsebad. Jeg har søgt dig, klein Mikey van mig. Lang terug laat achterblij op die pad, die olapse pad.